ole tuna kan thlangai thak lai mek eliza hun ro pui ti la hi tun trum arjestri sak pathian fakna la kan ngai thang nun ber tur ani ya he mizodar som pakhane meri somni hian hindi la arjv ali hovin kan ngai tha anga ti chuan the kin sundar som panile meri somlia hian zairi moi hun kan mangawele thongdon ani arjestis than pui kan e

Mission Vang, Senior Vice President Foundation for Drug Free Mizoram on Foundation for Drug Free Mizoram na to dan di kan ngai tha ho do na ni dar khalem ni som ngai yan sai fucking ti hun kan mang haule don ya RGSS than bu ye kan ni e.

som kuzin kung ti Isaac zoram sanga katla ami buat se kan ngai tha ang dar som ngirtling huna ardi lel fakuma gospel zo chuan moile si vanel ruat puyan no sayang chu ti zong chu tuna dana kan hun man dan tur don lo kan han puan the ani ya chul bi khila chuan ti dang lam the ani he hi akas wani aizol ani tuna chuan hindi la ilawai thang o